Tango no tsutua Oi ara kuta waka tai nui ki uta Ha kuta konga i bi maha Ka ora, konga ati a pakura e Kaina uri a pakura Hoki mai ki te whanua